Ade ade ba kopɛ na je bi firi me nsɛm ba me ya. Ade ba kopɛ na ye wo Nyankopɔn ko na wo nim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo nyame wa koma de. Me gidi na me gito me sɛ wo Nyankopɔn be kɔ so aso ja no ɛwɔ me so.